Pak Usang, tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah Usang, tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi.

Hadirin, kami lihat di sini telah hadir seorang penyanyi kenamaan yang tidak asing lagi bagi Anda semua. Maka kami persilakan kepada saudara Roma Irama.